O ke au i kuhuli vela ka honu, o ke au i ka huli lole kalani, o ke au i kuka ia ka kala, e ho maalama lama i ka maalama, o ke au o makali i ka pō, ka vale vale o kumonu ia. Ki kumo ka lipo i lipo ai, o ki kumo ka pō i pō ai.